mitt ror. Jag seglar med den vind jag kan fånga, mens min kjøl deler bølgenes spor.

0: Släng en slang ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det här var Tix med låta som heter Bli hos mig. Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

var ämna. Men fortsatt står jag tro, det är mitt ord. Jag seglar med en vind jag kan fånga, mens min kjøl deler bølgenes

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Släng en slant ut I brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum

0: Ja, det smärta mitt hjärta, sang det här var full hals.
1: Ja. Den är ju från 2003, men den är nog lite äldre, men jag fann bara den på den samlalbumet där.
0: Ja, men vet du att någon äldre melodier, de gör sig gärna som inspelning, nyinspelningar som dansbandslåtar också. Så det tror jag går väldigt väldigt bra. Men kan du begripa, jag ser också i countryn och jag ser du också i dansband. Väldigt väldigt mycket huvudtyngden av texterna i såna melodier och sånt, och det är kärlighet och sorg och tennisk gnissel.
1: Det är ju stort sett det på dansband, och det är inte så, alltså country är väl mer mycket engelsk musik också, men hvis du tänker på de svenska och de norska dansbanden, så är det ju ganska mycket tragisk med tårar och kärlighet och skilsmisser och det ena med det andra. Men det fänger ju. För någon så fänger du att höra på.
0: Jag vet inte om det är väl egentligen lite sökt att dra in, men Øystein Sunde, han kompa på den serien som heter Frem fra Glemselen, som kom på 70-tallet. Och han sa det att det har väl aldrig varit så många dödsfall i en plateserie någon gång. Någon sånt omtrent. Och han tog väl med Titanics undergång, antal passagerare och diverse, så han hade väl ett tal på det, men han hade bemärkt det att det var mycket sorg och tennisk gnissel i Främpla Glemselen. Så
1: det är nog många som har vridit lite på det och synger lite sån, vad ska jag säga, som ödelägger det på en måte, att ja, det ska ju vara så mycket kärlighet och sorg och det ena med det andra, men det är ju det som fänger egentligen när du är på dansbandstillställningar och hör på låtarna.
0: Inte sant.
1: Och så är det takten då som har lite väldigt mycket att säga.
0: Men då syns jag ju nästa melodi som du har plockat passar fint, för här står det Spelemansminnen.
1: Ja, och den är ju från den första CD:n som de gav ut i 1982.
0: Ja.
1: Det är otroligt. Ja, det spelmans min från CD:n Old Julie.
0: Där är vi med, vet du. Då gör vi kort process. Vi drar igång spelmans minnen.

0: Ja, Kristin, vad var vi hørte her nå?
1: Nå hørte vi Øder vatten genom eld från CD:n Dig ska jag älska från 1996.
0: Ikke sant. Det är ju sån med mig I vart fall, jag vet inte om det är sån med dig, men när jag sitter I ett radiostudio så går tiden så otroligt fort.
1: Väldigt fort.
0: Ja.
1: Och det jag skulle ha väldigt lust att göra mer och prata mer och grejer och plötsligt så ser du på klockan så är det oj sant nu måste vi avrunda.
0: Ja, inte sant. Så därför så säger vi nu för nu är det bara 5 minuter igen av dagens Musikexpress. Så då säger vi bara som så att nu tar vi en låt till och rundar av programmet. Och så gör vi det sån att du blir med I ett program till.
1: Det sätter jag väldigt stor pris på att du har lyst att ha mig med flera gånger.
0: Det har jag. Jag sitter här och tränar och har bara moro. Så det
1: var så bra.
0: Ja. Du, nästa melodi som vi då ska runda av med för idag, Ann-Kristin, det vad är det?
1: Det är en låt som alltså några enkla rader. Den är den griper väldigt. Den är en av mina favoriter och hvis man lytter till texten där så kan man få en tåre I ögonkroken. Och den är hämtad från Sommardans 2 från 1997.
0: Då gör vi det som vi Ann-Kristin att då tar vi med oss den där låten som du har satt upp. Och så ja. Säger jag bara tusen tusen hjärtligt tack för att du ville vara med idag.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å være med deg, Per-Arild. Det setter jeg veldig stor pris på, og jeg har storkoset meg sammen med deg.
0: Ann-Kristin Hallerdalen, det har jeg også, så jeg sier tusen, tusen hjertelig takk, og så sier vi takk for oppmerksomheten til lytterne vi har hatt med I dag, og så sier vi at Musikkekspressen tilbake igjen neste uke, og skulle ikke forundre meg om det bare går en uke eller to, så du med igjen. Så
1: ja, men det hyggelig.
0: Vi avslutter vi med några enkla rader, og så høres vi på.